0: Dauko, niin
1: ehdit. Fyra av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Det femte företaget slipper betalningskrav eftersom de samarbetat med myndigheterna i att avslöja den misstänkta kartellen. Nästa steg är att fallet tas upp av Finlands marknadsdomstol senare i år.
2: Taustottamaan sitä, minkä tyyppisestä kartellista tänään on kyse.
1: Minst två av de utpekade bärföretagen nekar till anklagelserna. I ett pressmeddelande skriver ett av företagen att man, citat, fullständigt förnekar Konkurrens- och Konsumentverkets anklagelser om deltagandet i en kartell och att informationen som delats om bärplockningspriser varit offentligt tillgängliga för alla aktörer. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: Så tillbaka till Sverige. För få med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med sjukdomen. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon sökt vård.
4: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
5: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
6: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
5: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han. Det är genom hjälp med att ändra sina levnadsvanor, läkemedelsbehandling eller kirurgi.
6: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
5: Patienternas kostnader för läkemedel har ökat kraftigt med de nya viktmedicinerna som inte är subventionerade. Och myndigheten skriver att det har lett till nya ojämlikheter av vården. Anna Ulfskog i Växjö är en av dem som börjat med viktläkemedel.
7: Nej, men jag tänker att alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
3: Reporter Kristin Odén. En pojke döms för att ha kastat sur

0: kränkande. Pojken döms även för misshandel och hot vid ett annat tillfälle. Straffet blir 50 timmars ungdomstjänst. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar lever kortast, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Filip Dabergott är demograf på SCB.
1: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
2: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
1: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster. Många som bor i villa.
2: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
0: Reporter här, Hugo Bernhard. Och så en väderprognos. Imorgon får Götaland soligt väder. I Svealand bildas stackmoln, under eftermiddagen mulnare västerifrån. Över södra Norrland en del sol, men stackmoln växer till och i fjällen kan det bli någon skur. Norra Norrland stackmoln, men mest uppehåll och en del sol. Från runt 20 grader söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Producent för sändningen, Ola Janåker Dunkers.
3: Det är P4 Malmöhus och eftermiddag Skåne. Ebba Granat och jag som gör dig i sällskap. Vi ska snacka lite musik här om en stund. Vi har ett Malmöband som nominerats till ett

0: Göteborg. Där har vi sedan några timmar tillbaka en stillastående lastbil mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Helsingborg. Polis är på plats och har spärrat av ett körfält och därav är det väldigt långa köer. Alltså E6an mellan trafikplats Rydebäck och Helsingborg södra i riktning mot Helsingborg. Långa köer på grund av en stillastående lastbil. Kollar vi på tågtrafiken så är det förseningar på grund av ett signalfel i Malmö. Och det påverkar trafiken mellan Malmö och Helsingborg och Hässleholm. Och där får man följa sin reseapp för att veta mer.
1: Och du kan nå Elin på 020 999 444.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love i P4 Malmöhus. En gång för några år sedan så var jag tvungen att hoppa in som assisterande tränare till 7-åringarna som spelar fotboll och min dotter var med.
1: Hur gick det?
0: Det gick ju inte bra, va? Nej, oj, det var oj. Inte ett jobb för mig. Jag fick sparken efter 1,5 timme, så kan vi säga. Men Malmös förra tränare höll ju lite längre än så.
1: Han gjorde ju det, men nu har ju MFF fått en tillfällig tränare, Guillermo Molins, en före detta spelare är det ju. Han har funnits med liksom i bakgrunden och han presenterade sig lite på en presskonferens idag. Och det är ju ett jättetufft läge för Malmö FF. De har ju en match kvar innan det är uppehåll, sommaruppehåll, och det är ett VM också, så det är därför det slutar väl lite tidigare. Ja, han hade lite olika budskap idag. MFF är inte till för alla. Här gäller det liksom verkligen att dra upp, kavla upp ärmarna och liksom köra med hjärtat. Det är ett jättetufft läge för dem helt enkelt.
0: Ja, jag förstod att Järmo vill väldigt gärna att det blir en bra match på lördag, så att det finns något positivt i det här att ta med in i sommar-VM.
1: Eller hur?
0: Eller så. Ja, vi får hålla tummarna för att det går vägen. Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Det här är ju någonting som har varit i långbänk. Det har diskuterats fram och tillbaka hur det ska bli och så. Men det har ju ändå visat sig att det är ungefär 500 000

0: svenskar som lever i digitalt utanförskap. Och det är då människor som är beroende av kontanter i sin vardag. Och det kan handla om äldre, det kan vara funktionshindrade, det kan vara hemlösa eller brottsutsatta kvinnor som inte är reggade någonstans.
1: Nej.
0: Och det här gör då att man lite svänger och ser till så att man ska kunna pröjsa med kluringar.
1: Ja, precis.
0: Alltså det var bara några dagar sedan som jag skulle handla i en kedja som säljer mycket smink och shampoo och sånt. Då var det problem i ett sånt här betalsystem med kort och de tog inte Swish. Så att det var bara att knata väg till närmsta sån här, vad heter det? När man glömt vad det heter.
1: Bankomat.
0: Bankomat heter det, ja.
1: Ja. Ja, det var länge sedan du höll en sedel, va?
0: Ja, det var länge sedan.
1: Ja. Ja, men jag var också på ett bageri och handlade och det var samma där, men då kunde man swisha. Men så sa jag, betala folk med kontanter. Ja, och det värsta är att vi har ju inte jättemycket växel.
0: Nej.
1: Många kommer hit med stora sedlar, för då har man ju blivit uppmanade till att ha liksom hemma så 500 lappar och sånt. Så ja, alltså det är ju lite klyddigt om man säger på ren skånska.
0: Det blev också klyddigt för den här unga tjejen som skulle hantera kontanterna. För det var, krävs liksom ett baklänges tänk
1: med
0: kronor och ören, höll jag på att säga. Men jag beundrade henne. Hon räddade ut det efter allra bästa förmåga. Kanske första gången i hennes liv som det händer att hon måste ta in kontanter av alla.

0: ska göra nu tillsammans med Malmöbandet Bellevi, som är nominerade till Dennis Pop Awards i kategorin Rookie Artist Band. Jag säger grattis till er. Jag har med mig Johanna Rinnan, sångerska, och Måns Hemtman Svensson som är gitarrist. Johanna, hur spännande är det här?
1: Det är helt otroligt faktiskt. Alltså, vi hade ju ingen aning om det här. Så det var chockerande och otroligt kul.
0: Vet ni hur det har gått till då?
1: Nej.
2: Alltså, vi skickade in en ansökan liksom om att alltså som att man vill delta i prisutdelningen, om alltså så, och sen så fick vi bara ett mail typ i förrgår, tror jag, eller igår.
0: Det gick vägen.
2: Så att vi var nominerade. Ja, precis.
0: Aj, så himla kul. Alltså, Dennis Pop var ju inte vem som helst. Han var ju en otroligt uppskattad musikproducent och gjorde ju musik för jättestora artister. Britney Spears, Ace of Base och Backstreet Boys bland andra. Vad har ni för relation till honom? Hur skulle ni beskriva vem han var för er? Vad säger Johanna?
1: Säg du, Måns. Du var på väg.
0: Säg du, Måns.
2: Nej, det kör du. Ska jag säga. Ja, nej, alltså, vi har ju växt upp på, eller jag har ju växt upp i nästan en månad på 90-talet, och Johanna är från efter 90-talet, men vi har ju växt upp mycket av den musiken ändå. Mm. Och sen har vi kanske framförallt växt upp mycket på alltså hans den här personen han var mentor till, alltså Max Martin. Hans musik har ju alltid liksom varit i omlopp mycket, alltså alla som har varit involverade i hans liksom verksamhet har ju betytt mycket när man växte upp.
0: Dennis Pop hade ju ett eget sound, kan man säga, som man kunde höra om det var Dennis Pop eller inte som han gjort låten. Har ni börjat hitta ert eget sound nu som band? Vad säger Johanna?
1: Jo, men det tycker jag att vi har. Det känns som att vi har ju en inspiration liksom någonstans, men vi har ändå lyckats hitta, så att det känns som att vi gör lite olika grejer. Mm. Men att man ändå kan höra på något sätt att det är, eller jag hoppas det på något sätt, att det känns som att vi har lyckats hitta ett sound som låter som Bellevi.
0: Och nu är det ju stora band ifrån musikbranschen som ska lyssna till er. Dels är det ju då Kjellback som också är producent. Det är folk från Swedish House Mafia, Lisa Miskovsky till exempel, Tove Lo. Hur hanterar man det? Att man ska bli under lupp?
1: Jaha, exakt.
0: Det är kul.
1: Ja, men jättekul. Nervöst också, men väldigt kul.
0: Vad betyder det? Vad säger Måns?
2: Det är sjukt mycket. Det är som, man hade inte en tanke om att det skulle hända någonsin. Liksom. Så bara fighta med att de här människorna liksom ska faktiskt lyssna på vår musik känns ju helt knäppt. Alltså. Mm. När du säger det nu så blir man bara helt så, herregud, det är så sjukt.
0: Hur ska man sammanfatta hur det går för er då? Ni var ju med i P4 Nästa Stjärna förra året, och så har det ju hänt en hel del sen dess. Vad har ni på agendan nu? Någon får börja. Johanna.
1: Nu håller vi på att spela in ett album. Eller vi har inte börjat spela in, men vi håller på att skriva. Så ska vi spela in nu i sommar. Och nu imorgon faktiskt åker vi till Liverpool. Och
0: Liverpool.
1: Och så ska vi spela på The Cavern Club och The Cavern Pub.
0: Wow!
1: Ja, otroligt. Och sen så ska vi spela på Malmöfestivalen och Kulturnatten och så. Mm.
0: Härligt. Och ni kan ju vinna då 100 000 kronor.
1: Ja.
0: För att ni är nominerade. Vad gör man med pengarna i ert fall? Måns?
2: För oss blir det nog ett pengar direkt till albumet då. Det hade ju varit liksom, det hade varit helt perfekt. Så vi hade bara lagt alla pengar på att liksom kunna spela in så mycket som möjligt och göra så bra låtar som möjligt. Det är där, tror jag.
0: Stort grattis till nomineringen, och det är den 16 juni då som det är galadags och prisutdelning. Lycka till! Jag tänker att vi ska lyssna till låten som ni tävlar.

Han ger sig ut på sommarturné men hälsar att sen därefter blir det en lång paus från turnerandet. Han tänker inte lägga av, det är inte det det handlar om. Han ska bara pausa och ta det lugnt. Jag kikar lite på turnélistan och Jakob Hellman landar.

0: Sen har uttryckt att man tar händelsen på allvar och att man satt in åtgärder för att det inte ska hända igen. Malmö stad får nu omfördela sina resurser.
1: För det här året så har vi redan fattat beslut om att skjuta till ytterligare 1,6 miljoner. Och då ska man komma ihåg att vi redan har fattat beslut om 2,3 miljoner. Så det är stort stöd från Malmö stad, men det är viktigt.
2: Var tar ni pengarna ifrån? Var hittar ni dem?
1: Vi får ju använda de resurser vi har och omfördela.
0: Moa Lundgren och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
3: Malmö FFs tillfälliga tränare Guillermo Molin sätter ner foten. Till de egna spelarna är budskapet tydligt. Malmö FF är inte till för alla.
4: Vi pratade innan träningen idag om personlighet. Vi pratade om vad som krävs för att spela i MFF. Vi pratade om att MFF är inte till för alla. Och man måste gå med rak rygg och bröstet utåt även när det går tungt. Och det finns inget annat sätt att agera i Malmö. Det är inte gjort för alla. Och så det är sanningen bara.
3: Och på frågan om Malmö FFs fiasko innebär slutet på en era är Guillermo Molins tydlig.
4: Eran? Det skulle jag nog säga. Som alla eror. Eror kommer och går. Och nu måste vi som klubb och vi som lag göra allt möjligt för att nästa positiva era ska starta. Och det är där vi är. Vi måste hitta rätt. Vi måste få pusselbitar på plats. För att det är så. Ingenting kan vara för evigt.
3: Emilio Garro och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
2: Sol avslutar onsdag eftermiddagen och hela kvällen fram tills den går ner faktiskt i natt mest klart. 18-23 grader väntar oss i Skåne i morgon. Det blir fortsatt soligt och nordvästliga vindar med friska vindbyar.

0: Powder med Bad Day. P4 Malmöhus eftermiddagsgäng, Ebba Granat, Asraf Zelius och Johanna Hellström passar på att önska en fortsatt fin härlig kväll. Nu ska vi hänga med kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå

0: oväntade naturupplevelser.
1: Jag sitter och slår gräs, som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger ju gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. På sidan så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då, ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär, och ser hur den helt oskadd springer iväg.
2: Det var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällen. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
3: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
4: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Jag tror inte det var något monster gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
5: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur som är väl i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppa ner på andra sidan, bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
6: Jag och mina tjejkompisar var ute på våran årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
0: Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med 1 decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Ännu har vi ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om. Men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just

plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller jättelycklig av. Har du en bra historia apropå en oväntad naturupplevelse? Det är bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vad då? Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra. 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4 så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt själv så får du se och hjälp gärna till att fylla på om du också kommer få något som du får lust att berätta. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
3: Hallå där.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Ja, detta så det var 1974. Då var vi 6 stycken som skulle åka tåget ifrån Uddevalla upp till Abisko. Och skulle gå en tanke var att vi skulle gå från Abisko till Stora Sjöfallet.
0: Ja.
3: Nu var det så att det hade varit högsommarvärme där uppe högst där uppe, så snön hade smält så fort så det var översvämningar på alla vadställen, så vi kunde inte gå ifrån Abisko som vi hade tänkt. Men vi hade lite tur, för den dagen när vi åkte upp så sjönk temperaturen från 30 grader ner till 6 på eftermiddagen.
0: Oj, det är ett stort fall i temperatur.
3: Det var ett stort fall och vi var jätteglada för det, för vi kunde ta på oss långärmat, långbyxor och mössor och allt vad det var. För det var nämligen så att alla mygg hade vaknat. Och det var mygg överallt och vi var glada att vi slapp och slåss i shorts och t-shirt. I alla fall så fick vi ta tåget tillbaka ner till Kiruna, ta bussen in till Nikkaluokta och gå därifrån istället, eftersom alla vadställen var översvämmade. Och under tiden så kände jag att nej, nu jäklar, nu har jag fått urinvägsinfektion och kände att det här går inte, jag klarar inte det här. Men vi började gå in från Nikkaluok

0: Alltså, det var människor där inne, de ja, kom ändå.
1: Ja, det var ingen som helst, de var inte ett dugg rädda för oss. Och de tyckte ju det var jättehundra, de sprang ju liksom nästan rakt in genom väggen. Det var ju inte några täta väggar där, precis.
0: Hur mycket möss och lämla var det frågan om där den natten?
1: Ja, det var väldigt många, kan jag tala om.
0: Ja, men vad är det? Är det liksom 3 stycken eller 30 eller flera hundra? Så det är svårt att få upp bilden i huvudet.
1: 60 kanske.
0: 50-60?
1: Du kan tänka dig om vi hade lagt oss ner på ett liggunderlag och med sovsäck. Och så kände jag hur det sprang över, alltså, och jag hörde ju liksom, så det, du vet, man hörde att de sprang överallt. Men gud, Kjell, det är möss här inne, skrek jag. Ja, det är ingen fara, sa han. Och vänner sig om och ska försöka somna om. Du måste hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter. Utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet. Och så jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så det jättekäckt, kan jag säga.
0: Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion. Det är väldigt mycket mygg och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som far runt i en kofta.
1: Det var inte mysigt, kan jag säga. Men samtidigt så kände jag, de är ju små. Och de springer fort och de gör inte mig någonting. Bara de inte kommer in i sovsäcken. Och det gjorde de inte.
0: Nej, alltså 1974, det är alltså 52 år sedan, men det här är ett minne som sitter helt glasklart och det är klart. Snacka om minnesvärd fjällvandring.
1: Ja, den var, och jag måste få lov att fortsätta lite, får jag det? Bara en liten, alltså vi tog tåget ner till, alltså jag klarade inte av att gå vidare, så illa var det, utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannade vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter och allt var frid och fröjd och jag kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så fick vi en pojk.
0: Men

0: Jacqueline Woman i kvällspasset. Det handlar om överraskande naturupplevelser. God kväll Nina.
1: Hej.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken här naturligt och onaturligt i naturen?
1: Ja, vad tänker jag då? Att jag har märkliga husdjur hemma kanske.
0: Vad har du för husdjur?
1: Jag har många gråsuggor.
0: Alltså på ett planerat sätt som husdjur, eller råkar de bara finnas där hemma hos dig?
1: Ja, men det blev bara så. Från början var det inte tänkt så. Det är väl bra att säga, men alltså jag är fascinerad av dinosaurier, fossiler, trilobiter, och så började jag upptäcka dem i trädgården, och så hittade jag sådana hemma, och så började jag spara på dem, och så började jag titta på dem, och så hade jag väldigt många olika. Och så började jag hitta många olika, och så blev det som en sport att hitta fler.
0: Var har du dem någonstans?
1: Hemma, terrarium.
0: Ja, de har fått ett hem i ditt hem.
1: Absolut.
0: Och hur många är de i terrariet, gråsuggorna?
1: I varje terrarium så, ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många, och köper jag, säljer jag, byter jag, så det